obi benya wa ya na efrifia mpara mufa kwenye suo na menchia wanopei wafua wuti menka ewa chichi eni benche ye na ye nai huwa sisusu o enei webi onyamidi ya bedrui kada nkada iradidi ya kwa yenimu wadi ashi ni besumi uwa ni mwenyemu ntibeko suwa pima ako yenimu unyamimu ya mwabwa na odumi yenia mchisi ya wasi ya buyu mwa sinina adi asida emano medanya kupunga sima metifu unina wakwana hudu unina emu na mi umfana kwa den eni basa ngosu mkwaye wa utie isha bebia uu biara ya uti nisiyo na ura huo mwono huwa rachichifu nyamino onso umu nyamino onso wati na onka wakwa hudu wenye na emu edin lejwa se nipane kandye na onso wanu yidye ifre rade edin sabi abuwe ntiminka nipane meka na onso anuwanu yidye isimutwili ampo nyamini frimu unko mu ebetume yei anso wana nipa binyo so asi so hankwe nkwe bi esuye nipa bi efri wana kawumu uka hubi trebia na mefa usu ye niya efata nibuwa wadasani na mefa usu tumipa po ubi eni wamu nisuyo na mefa usu timise ubi yariye na mefa usu timichile ubi kwa imu na brabo timidane na niya niwa sini triase no utri etumi epeja na minka ni nime tiefu nina uwewe mbedi ya kum tadi mimi wachi uwe watresu na machi ya uncle Robert Douglas Thompson Bishop Martin Fojo chopeni uwe akuma kufuridia uwe sofu kuma sofu ima uke ni Mrs. Monica Fojo afi uncle Robert Douglas Thompson isi usubio uncle one usfansi ni ya upe Master Suli awye dressmaker na fia plantie kwa bra dako uji ndodo na afro mayanga usuo empasetia ulimo difo ni ase pakafo na nanum ninti abidia egumu ya mkukurani ya mre wanum amutie enshira fia mante lima ba wanum unyankupu unshiramu sabu nkuma ewe fia ekame hon nkuma ufia na okame huu mpre yi nibe nyawa ya na ifu.

adishima mba yama mwenye na adwuma mwa atanasi nshira 104.5 mbra so se yede yewe asimu nse mjume diye bremu na ansana no debi ameka se insu beto amframa dikanye ifisa breko yifia hanka boka kaya yansaka ana yede ebe sumo midia ni munu kumbar

adishima mba yi mamu nina juma mwatansi nisha 104.5 Mbrasu se yede iwi asimu nisemi jume diye bremu na ansana nude biyameka se insiu betoa mframa dikanyi ifisa breko yifia hanka boka kaya yensaka ana yede ebe sumo midia ni munu kumba apia kubiyano afremi wasa international ajwadifu ya wasa ntimante mumuta yema mwatide titwini mwa mwoke jitia atonsu ejum Roman Hill na botaye nyina ne se GCB bank se omo de prekopa ne mo eno nti se se omo ba no betete mo wokonu asa so se kwan ya befa so a odwadie no ebetuhia na akosoro prom wose ta akoba se omo kwaje bosia ba bia fei na akwa kwa ye ntwensene na ono akwaje ye ntimi ntua de ono so de ma no so ntimi nye na fei ne dwadie no kwa na ekofom eno ho nchechire no de bremo no na atata de wo mu bi ni se no benya mfaso

bebre afri enchechre de bema mumu na wono ma cheche mu nyo ma chedie pi bruni beka se souvenirs and afi giveaways ebeboa mu papa pa na wombe san so ahwehwe mu ni pedue mu ehunu se yade bi etetew ana se yade bi bo kokko na nyina no homasia no se de obetena se da na womu ne wo ebeye adwuma enu nti womu chese be bia gcb wa patane bi bobia no bowura ho de hia wo bisa no nchiru mu if you say womu de ne wo na so de ne womu gcb bank your bank for life obi dia ba se wo pedan e wo bomso kentin krono nsenye odium chikrom tikrom kwamo na fe atonsu edan ya wo pene dankra ba kwa bibia wo mu se ye ejare ana se ejanan ene adwae nyina wo mprekon wo pe enti se fie wura fo mu obi wo brono hodo a na bobosu yi a na ma fre 0534 110957 0534 110957 wasi wa bebo amane sakan bi no wasi da sonko a ode edema wo abusa fo ye fi etiasifo ni adwade edie mu na fe yenko ehie enkai bomu

afe eye enkai bo yenyina nwumi so ne mfa ya koni hyeden ema abusu a mahwe mu ade hye ayi pasofo eye ayi pasofo eye agona busu apeni antoni ana ne donyina no wo nana akwasi gyeche enso ya kwame hene donyina nana wusu bema atesema so hene no no opani kodwa du timi ebu dikro nana akwasi ampedu toshiba no frenu kumasi ya no wo nana ofori adabo bretu hene ewa atesema so ema wote him eye ura ire Juliana Arthur UK ura abena wusu wa dodona frenu mata ujwedini ukumasi ya ura kofi buatin ewa ukumasi ya ura Daniel Ajiman UK ura ire Barbara Mensa ewa ukumasi ura Paul Arthur Star Life Assurance jumumu ukumasi ya ene abusu anka ye nedi yao ni arehuo esi wa manfo se wa modishi eno madi nina ura ire Cecilia ufuri Arthur nanka dodona frenu antisi kwenye mfie nyo diotre inum eno na ekronu uu na iye hun shishe yenye wachese mimi ndebe eno dine tumpemu ewa nwani fi ewa udium ye bengi Peace and Love Hospital no na fi obaya ufusumu di amane da kronu wa ya St. Joseph the worker parish shei woke nti nkroni bidye ni muu ansana kwa kwa pene kurabe ewa St. John the Baptist Kalik aso anwe si ye ewa dunyina uwiya anu mwye afi eno betu nabi ipatasi anu mnechisi kasa ewa udium park ya wahi mfie nyo chi Nikwasi ya dobe kwa nasi ya sore, akutuwa ni dienfila tiasifu mwamu. Ewa St. Joseph the Worker Parish, ya ewa Kentin Krono. Ansano onwa biwye yinu yokura, eda kwa siyadano. Ewa Kentin Krono, ahimfie nwachi parki nesho, udrum, ahimfie nwachi parki nesho. Anu nchi watu nsafra dofoni ya jamfu njina se ya, ya mra emeboa. Nanani mwa ipaso fwa ya butu ya peni JK Uusu, dudono wa feni JK Uusu Ensans. Bafo, oseshi ya mai brentu, ya otosu insinya. Otu mfoma mire hene. O hena na hene. Mensa bonsu. Eya hena na hene. Ewa menshia. Peter McManu. Eya kane NPP National Chairman. Ukwane ya watini suye ya esuyo beni. Oyo nwanka se juma ewa nkane. Board management. Na face staff for war specialty travels. Nkane. Ema. Eye. Nana jwa jemfu ya buwache. Kodi ya himano no. Urua ire vaida eduwa mankwa. Beth Linta Academy. Kenwesti, hono wo, ewa kumasi ya. Kufika kariya pa huyo nwa kasa juma wankani. Era estaycha ejeyi, dudona afene nana, kumasi ya no wo. Eni ya busuye wufi ni ya kwenti umuse. Wamondeshe, eni wamadie nina ya nipaye wada aguna busuye ni oyuko eduya mwa, oyuko busuye wo eduya mwa kwa bre. Ena fe Antoine ya sotu nina enede ya niya reho, esi wa manfo se. Wadeshe pre kwa nwadensa aso, ura ire alese wa menu. Wanyafie nwa diosun, eno atifurantuma wa nitintrimu. Na seye na neye huu enjishayetie. Nyame di adumua, mimi ndebe ino adiniwe tumpem ama dofoni ya janfu abitua ni huwashia. Ewo, Mary Mother of God, Council, Airport West, anapano nsumpe muku sino nkron. Nwa diya ufusuma tuwaso, asafunuwa ni bidye ni muu. Duba akubwa anuwe wye, nwa kopene kurabe. Na wababe tanse, ewa Underbridge Event Center, ewa nkrain. Ashama kwa anasuhu. Don kukusi enyumre nuisinya. Afi ni kwesi ya dobe kwa nasi ya sore ewo Mary Mother of God Council, Airport West. Eye anopano kukusi duba akubrimu. Ansana busuwa sabishi ya subimu. Ebra wapu asono onuani fi ya wo NTHC Estates. Ajirikano. Wana mkwa weso tunsafra dofuni ya jamfu njina ase. Ye njina ya fi ya ninchirimu enkwankai na ya nkwa tayo busuwa yi echi. GCB Bank edi aba se edwedi foma ya woni modi dwa che bebre kejetia ne atunsu dwom ene Roman Hill moba ene omaba omusha se dwada no omewie fiada ebeyi anopa no kukusi anwumre no nanda bia ombenya free medical screening ene afei omema mo expert financial advice ene give away ne souvenirs akese pii beba ene nti obia ya ope GCB asem se oskura sika wo ana onya nkokura sika wo no Bomodi ya se sanshi mudi oni edwadifo beshe empa otriso na so di mbebrom bia disu api ne wom na obete wo ase se di ntia se wo di usika ko GCB ene kwampa be fa so abenya bosia da GCB se omodi ene wo ene nti fa ho bebo won na ho nto GCB bank your bank for life yeah adishima bank abon wasi enche ye de ye futu se mbeto aso na mame nchia malizi mama fate dudo bibi akwa bika wa se ofati asia nka mamei inti kajua da bia kenu banki ya pepa yuhuwe nwache kakra enu inti malizi
ɛyɛ Faith Repatri Clinic CEO baabi a wɔbi anwummerɛ yi yɛkyia papapapapa ɛyɛ Prophetess Dr. Elizabeth Boatma Asare Boatma yɛkyia wɔ anwummerɛ papapa na menkyia me mmɔfrɛ yi ɛyɛ Henry ɛne Raymond baabi a mɔbi anwummerɛ yi mekyia mo papapapapapapapa Daddy loves you, okay? Good evening. All right.

0: APR na fa wo bonus no twa bi. OneXBet, ye bi agro no mutintim ban.
1: Gambling wey true, inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie du nwotwe. Gaming Commission of Ghana ajin kratwe yatum.
2: Asua kwabena sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuonie enunti ukasa tie konfo ya bia sanye owu ana ya nimguase konfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona asua ya onye afarebo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obi a opese uyesika nino ya bia wahia nipa dio.

0: pawo yabo dia anase atua atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuo duma tete wo disra so aneko ana wo dobna da oyo ba tankase a wo huru nyanka ni akunafo omobo enti wo tano a ebebu abowa
1: ni nyame di dwana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wo nsani fa so uba wo nsabo kum so anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: ana 0557667510

adia panama na wahudo mabroto nene so arra panafa ojia ebreya yani ya musia fa ojia ebreya yani adofo fa ojia ebreya yani abwafo radika panama adia tene pele pele jia dala panama mawune so ne bampaya hebadin yankupo onam ehudo mabromo wadun kwa jia ebrenema hebadin yankupo onam nehudo mabromo adia tene panama wadun fahudi ebrenema hennede ya bampaya hebadin yankupo ohuli ya maba jia dala palaba dia kafela jia dadadada batu alaba ya dada palaba haya kapala balaba ulia mabo enete haraba katia panama adibiara ayenyina suwa hapala dia pa ebeya kwenshidia hapana dia ama ya brabo ama ya kanko ama ya jie ama ya nkwajie herwadina wahulu mabro tumino kwa wajia sroko vreye hadia tenemeneme haraba la panama na mkwajie tumia hapana wuna wahulu mabro ayama wuma enete Yesu Christo Dima La Palagatia Panama Yet

Mraya aye sintoye Hewade mao kukru tumi Apana meshaya ma Haya bala mati ya panama Hewa ya busi ya mbeshaya ma Hewa ya koni ya mbeshaya ma Abadi ya pa Hewa ya nyamisuma Hewa di beshaya ma Hewa di ya mpabu mbeshaya ma Radina manamu kukru tumi So Redada